Juliati, kalkutri alamit gub, jab gazala tabir, badi wale kar ke malul.